Slušali smo koncert za četiri violine u H-molu i koncert u D-molu, 10. i 11. po redu iz Vivaldijeve zbirke Lestor Armonico, Isabelle Faust i ansambl Il Giardino Armonico, predvođen Giovannijem Antoninijem, sada će izvesti i 12. koncert iz tog niza, koncert za violinu u E-dur.

Bile su to LA variacije koje je Esa Pekka Salonen skladao za Los Angelesku filharmoniju. Sada ih je svirao Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija iz Katovica pod ravnanjem Paola Bortolameolija. A u nastavku slušamo prvu baladu za klavir Frederika Chopina.

Nakon koncerta slušat ćemo dvije pjesme Franca Schuberta, ali u obradi za orkestar. Aranžman Pastrve potpisuje Benjamin Britten, a pjesme Im Abendrot Max Reger. Obje će pjevati sopranistica Mary Bevan u simfonijski orkestar grada Birminghama pod ravnanjem Edwarda Gardnera. Ostaćemo potom u Engleskoj uz glazbu Henrya Purcella, točnije njegovu odu From Those Serene and Rapturous Joys, koju će izvesti ansambl Le Banquet Celeste pod ravnanjem Damiana Giona. I tu Moja majka Guska, Morisa Ravela, slušat ćemo u orkestralnoj inačici, a izvešće je u francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Kristijana Macellarua. A u samome zaključku emisije čućemo sinfoniju koncertante u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju će uz orkestar Le Concert de la Loge izvesti violinist Julien Chauvin, uz kojega će violu solo svirati Amihai Grosch. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Monika Herceg. Tko se nije skrio?
2: Ne, nisam još naučila pisati ni zbrajati, ali znam brojati, sve do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mama uvijek govori da moramo trčati najbrže što možemo. Trči, ja lovim. Mama kaže da je bitno i dobro se skriti. Ko se nije skrio, magarac je bio.
3: Ko se nije skrio, magarac je bio.
2: Brzo trčim, brže sam od sestre
4: brzo,
2: i brata.
4: Brže sam od sestre i brata. Kažu da je to jer sam starija, ali nije istina, samo sam brza. Najviše se volim igrati skrivača. I u tome sam najbolja. Jedno me nisu mogli naći sat vremena. Malo je strašno kad me nitko ne može naći. Ali mama kaže da je to dobro. Da se skrijem najbolje što mogu. Da me nitko ne može naći. Da me nitko ne nađe.
3: Glasno je glas.
2: Kako je glasno?
3: Smeta me kad je glasno.
2: Smeta me kad je glasno. Strah me. Ali mama kaže da to nije ništa. Proći će.
3: Proći će.
2: Proći će.
3: Proći će.
2: Proći će.
3: Proći će.
2: Proći će.
3: Proći će.
2: Proći će. Samo moram staviti ruke na uši.
3: Jedan.
2: I brojati.
3: Jedan.
2: Jedan. Dva. Tri.
3: Tri.
2: Četiri. Pet.
3: Četiri. Pet.
2: I odrasli se igraju. Mama kaže da sam jako hrabra. Mama kaže da smo nekada živjeli u kući. Ja se ne sjećam. Ali malo se toga sjećam. Kaže da sam premalena. Da se sjećam. Govorim kuća. Kuća. Kuća. Kuća. Zvuči smiješno. Ta kuća. Kuća.
4: Zvuči smiješno. Ta kuća. Kuća.
2: Nema više niti jedne cijele. Vidim zidove negdje. Mama kaže da su imale i krovove, kuće. Mama kaže da je krov nad glavom, kakav god da je. Brat kaže da u kući postoji kuhinja. To mi je najteže zamisliti. Tamo se kuhaju različita jela. Mi ne jedemo puno, više smo gladni nego siti.
4: Ali mama kaže,
2: ali mama kaže da nema veze. Imamo što imamo, nemamo što nemamo. Bitno da smo živi. Ali nekad je čujem da plače, kad se moli. Kaže onda nekome koga ne vidim, samo da ne umremo.
3: Proći će.
2: Jedva čekam da imamo stvarnu pravu kuću, da vidim kuhinju. Tko se nije skrio, magarac je bio. Tko se nije skrio, magarac je bio. Tko se nije skrio, magarac je bio.
5: Tko se nije skrio, magarac je bio.
2: Tko se nije skrio, magarac je bio.
5: Tko se nije

0: Cosa mi escribió la carta? Cosa mi escribió la carta? Cosa mi escribió la carta?
1: Mamá.
0: Cosa mi escribió la carta? Pío. Cosa mi escribió?
1: Mamá.
0: Umorna sam.
2: Kako je to živjeti u kući? Kako izgledaju
1: Mama.
2: Pravi kreveti?
1: Mama,
2: može li ovo prestati više? Dosta
1: Mama.
2: Mi je. Želim spavati. Ova igra mi je dosadila. Umorna sam. Umorna sam. Umorna sam. Umorna sam.
3: Mama.
2: Mama kaže da imam 7 godina. Da sam trebala ići u školu. Ali sada nije vrijeme za to. Nema više škole.
3: Mama, mama kaže da imam 7. Dosadno.
1: Mama.
2: Mama, ne. Mama, vidim kako plačeš kad misliš da smo zaspali.
3: Mama,
2: ne želim se više igrati.
3: Mama, ne.
2: Mrak.
3: Ljuta sam.
2: Mrak je.
3: Ljuta sam.
2: Mrak je.
3: Ljuta sam na tebe.
2: Mrak.
0: Mrak.
2: Igraju li se i druga djeca ovako? Ne, ne želim se više igrati. Stvarno ne želim. Gladna sam, mama. Jesu li ljudi u kućama gladni? Jedva čekam da imamo kuću.
0: Tko se nije skrio?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tko se nije skrio, magarac je bio. Tko se nije skrio, magarac je bio. Mama, gdje si? Mama, hajde, znam da si tu. Mama, gdje si se sakrila? Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Mama. Mama. Mama.

Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Za klavirom mašta Michel Berov. Za početak njegova interpretacija pete etide za klavir za oktave Claude Debussyja.

Bio je ovo Luc Kirchhoff koji je izveo nadgrobnicu za grofa de Logija, Silviusa Leopolda Weissa. Zagrebački solisti u nastavku izvode koncerto Grosso u C-molu, opus 1 broj 2 Pietra Locatellija.

Bili su ovo zagrebački solisti koji su izveli koncerto grosso u C-molu Pietra Locatellija. A sada kantata Crudel Tirano Amor Georga Friedricha Händla slušamo Nancy Argenta i Collegium Musicum 90 ravna Simon Standage.

Nancy Argenta i Collegium Musicum 90, kojima je ravno Simon Standage, izveli su kantatu Crudel Tirano Amor Georga Friedricha Händla. Do kraja slušamo prvi brandenburški koncert u F-duru Johana Sebastiana Bacha, koji će izvesti orkestar Tafelmusik Barok pod umjetničkim vodstvom Jean Lamont.

Harfistica Branka Janjanin izvela nam je nokturno Mihajla Ivanovića Glinke. Time smo došli do kraja današnjih kasnih zvukova. Uredila Marija Matijević.

Ansambl Les Ambassadeurs i dirigent Aleksej Kosenko izveli su drugu sonatu u B-duru Henrya Purcella. U nastavku poslušajte pet laganih plesova za flautu, obou, klarinet, fagot i rog mađarsko-američkog skladatelja Deneša Agaja.

Flautistica Taiwan Kim i prijatelji izveli su 5 laganih plesova za flautu, oboe, klarinet, fagot i rog Deneša Agaja. To su bili polka, tango, bolero, valcer i rumba. U nastavak poslušajte Dulcis Amor Jezu, crkvenu kantatu Kaspara Förstera.

pijanistica Leonora Armelini, Simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Pavel Prištocki izveli su klavirski koncert u C-duru poljskog skladatelja učenika Haydna Franciszeka Lesela. U nastavku poslušajte responsori o Clarissima Mater Hildegarde iz Bingena.